Lady Bench Lamp. Lady Bench Lamp. I vores net, jeg tager ni drej, der er så lampe. Jeg tager ni

hele fortæller. Kun zombies i mig blæber. Net jæder var op sofa. Net jæder hot grukker. Es gibt noch andre zombies. Ihr wisst, was ich meine.